आकाशवाणी करगिले रिनमोचे स्नागा बखन सरमा सुनसे गंगमा यंग रेशिक रेडियो करगिले स्टूडिया ना यंति मेजबान सज्जाद अली शुजा अति जुना सलाम पो प्रमोचन सोशिक जाकु शिंगशेर यंग फितोगी दुसुत त्रुक नमिनेट चोगा दिलजे लशुकी गांधी कसली छिरप्यांग ngates duni chirpa thutang se speranza dun la kherbi phralux ba chabet rinchan stanga ba khan sarma chunzin duni program pe anuk ngates gandhi ji rukwa mirte chasi shmang pune nyambo nati luxpu chepa chuzur chen chachas pe ka suntuksi rtang choti samba tang nyut khanin min rugu kyu chan na natnas gran mi phya Rdeluksi kaspani chosna, tsamtsik zansnan rdambipya tsak banam. Gandhi jis, kuri simstatpi yang sambana sumbi zansnan lamitba rkarga mabasirat. Kuri misenguk, goma takshan inmi zirmuna natpus Gandhi ji sninpengna sunduksi rdiangpo chotchuksu. Rguyang tiak chikmene maluspana, kungis ansoya ben la yung sarikyons. Yang delap ba yisang, shosmo base Dr. Kanunga tete ashram yang nolip. Dr. is artsanyuk se hltasir kyapna, gazat jiksmeet menduksis. Kungis tsamtsik sning strat tangmang, Gandhi jia sning makumsung. Yang chanrik mitna mikshopo matukpa chansangspen chiktuksu. Gandhi jia yang strokbutpir diyang chiknama lusu. Jak zerba ashramyang dukse esagikana gita nyanin sngingzbangs chachukatsuku. Yang dukstukspu nore tamtsirrik shtneka lenuk saminyupin. Gandhi jia desat Sumtuksi rgamu metpin. Gatsena, konga yang sui roks bachasna, lamstanbe skapshik topchami choku. Pesasang, nati nyalce ka nyale, esagi rtiangi ka cefu jatsos rinmechik, konga yang chang tsorin metpin. Reshik diana rtiang meti nyalce ka nyale, sambatang mi tuspuchana. Doctor Nalvas, Mik nyambo tetelep. Kokorang yang nazos ruspa bin kanchigutsuk yang Grand Medical College ngok kuri shispu chomser gyapna natpa

0: Dari serpentes gandhi katha nginin chigat bin. Medium vevika ngachas akashwani kargil ginen tanagrakan chiyot waxpo shami baja truk na fet songsuk. Kasata program ngin masat saket pauni fia.
1: Das lakh ki lottery mere liye. Wow!
2: फर्जी ऑफर से होशियार
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए